0: rojo lai sa. Wo Mr. Q ni bi ho a fami bi wife. Me wife bi ogu mani mu ase ye no. Mr. Q de se nya na. Take it easy. Asa obu afododo. How can I take it easy? Ojam, me busa wo. E ma san e no mu kunu atoka ama wo mu. Ne ma kotoka e mu no gam. Asa ni pedi machi e be ye wo show. Wo mani mu ho a e froba na no a. E nya de ahia ni ye. E ko pe me me dure Mr. Q ni bi ba nom. Na me hu sa me ye oba. Na ma mpodi no bi fa ye wood. E tru de ahia e no ani se. Wa ye me jo se de suo to no wa sori ko.
1: Ojam wo
0: de
1: no di o.
0: Me se da pe chapa.
1: Ke. Na se oba no so di kan.
0: Aha.
1: Wo mu oyiri e wi ase da padi nyina. Na se e do na di no da ho se fa wooda. Kunya hwio. Kunlun Ghana Limited at Aroma. Bodi Mr. Q abei. Adin ti na wo se o chiro pa ni ko no di di awon mi. Se what be yase?
0: Me hu bi bia.
1: Jibi ko no e se wa ko herbal chemical and pharmacy. Dodo so aro ko Kunlun Ghana Limited.
2: Takwa de ko nim dia pharmacy. Crisis the answer. Ebeko pharmacy not chemist. Ben yak. Se chance we feel kuma. Madam Drastwa Shima Junction. Ebenes pharmacy wo awra kwanta. Ebuto afa kunun 0504906665 and 0545906665.
0: Thank you. Me ko yema se dia ba.
3: I like that.
4: FD ahwehwe saa eje di enkra to imu agia to mu se eye.
5: Mid morning radio show on